Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro. Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
1: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
1: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Portează-te la Vodafone și

deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat! Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Hai și tu la Berăria H!
3: Miercuri, 1 iulie,
2: Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat.
3: Vineri, 3 iulie,
2: ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu.
3: Iar sâmbătă, 4 iulie,
2: sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Activează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Câștigă cu Fru!
7: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
8: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
7: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
9: Acțiune!
10: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Zoo, bună dimineața, 8:04, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bună dimineața, circulația pe podul Giurgiu Rusă restricționată în această după-amiază. Franța și Norvegia s-au calificat în 16.000 cupei mondiale, sunt 24 de grade acum în București. 10 zile intense, peste 3.000 de kilometri parcurs și un premiu istoric acordat prin tragere la sorți. Radio Aventura s-a încheiat aseară, iar o ascultătoare din Maramureș a câștigat marele premiu pus la bătaie la ediția din acest an. Primul autoturism BYD Dolphin GDMI a ajuns în România. Norocoasa a fost extrasă prin tragere la sorți din 116.161 de persoane înscrise și validate în concurs. Felicitări și mulțumim tuturor celor care au transformat și în acest an Radio Aventura într-o poveste de neuitat. Trecem și la alte subiecte. Un nou blocaj în negocierile pentru formarea noului guvern. Președintele Nicușor Dan a amânat iar desemnarea unui premier după ce întâlnirea de aseară de la Cotroceni cu liderii partidelor s-a încheiat indecis. Șeful statului a acuzat liberalii că și-au schimbat poziția față de posibilitatea numirii unui guvern minoritar PSD, în timp ce PSD acuză PNL că își bate joc de România și de români. De cealaltă parte, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va mai înainta nicio propunere pentru formarea noului executiv, acuzând partidele de dreapta PNL, USR și UDMR că mențin blocajul pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Mai mult, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu se teme nici de alegeri anticipate. Circulația pe podul Prieteniei va fi restricționată în această după-amiază pentru Parada Dunării. Evenimentul aduce pentru prima dată în istoria podului Giurgiu Ruse cea mai spectaculoasă paradă de embarcațiuni, un spectacol de artificii multicolor și un show aviatic vizibil de pe ambele maluri ale Dunării, atât cel românesc cât și cel bulgăresc. Astfel, podul va fi închis timp de o jumătate de oră. Adina Ferezan vine cu detaliile.
2: Traficul rutier pe podul Giurgiu Ruse va fi închis astăzi de la ora 17 la 17.30 pentru toate categoriile de autovehicule. În zona centrală a podului va fi organizat un foc de artificii în cadrul paradei embarcațiunilor din România și Bulgaria pe Dunăre. Defilarea va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, dar și de pe pod. De asemenea, 5 aeronave ale șoimilor României vor survola zona. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să își planifice deplasările ținând cont de această restricție temporară. Orară de circulație.
1: Adina Ferezan, Calea Victoriei din capitală devine pietonală doar mâine. Segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței va fi închis traficului auto între orele 9 și 22, fără afectarea intersecțiilor. Astăzi nu vor fi restricții, iar Calea Victoriei nu va fi pietonală. Ministerul Educației cere măsuri urgente pentru protejarea elevilor și profesorilor în timpul bacalaureatului. Probele scrise încep luni, zi în care vor fi în vigoare avertizări cod roșu, portocaliu și galben de caniculă. Drept urmare, autoritățile solicită asigurarea accesului la apă potabilă, utilizarea sălilor umbrite sau climatizate și asigurarea asistenței medicale pentru buna desfășurare a examenelor. 131.000 de candidați s-au înscris la bacalaureat, probele scrise au loc până pe 3 iulie, iar primele rezultate vor fi afișate marți pe 7 iulie. Muzeul Țăranului Român poate fi vizitat din nou în întregime după 10 ani în care a fost închis parțial pentru lucrări de consolidare. Momentul redeschiderii are loc astăzi. Programul de vizitare va fi de miercuri până duminică între orele 10 și 18. Intrarea costă 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari și 5 lei pentru elevii și studenții posesori de carduri Euro 26 în vârstă de până la 30 de ani. La sport, Franța a învins Norvegia prin tripla lui Dembélé, scor 4-1 în ultimul meci din grupa I a Cupei Mondiale. Nordicii, care au jucat cu o echipă de rezerve, au ratat un penalty. Ambele echipe merg mai departe în 16-mi. Francezii au câștigat grupa I cu 9 puncte, evitând jumătatea de tablou cu Argentina și Brazilia. Senegal cu 3 puncte mai speră la calificare, în timp ce Irak a încheiat fără puncte turneul final. Caniculă de cod galben și portocaliu astăzi în țară. Cel mai cald va fi în vest, nord-vest și parțial în centru. Maximele vor ajunge până la 38 de grade. Ploi apar după amiaza și seara în masivele sudice, prin Oltenia și Muntenia. În București, disconfort termic accentuat și o maximă de 34 de grade după amiază. Acum sunt 24, gata știrile. Raluca Leahu, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

0: dollar. Dar ce trebuie ție un dolar? Bună dimineața, Radio Zoo. 8:17, 26 de grade arăta de dimineață la bordul autoturismului meu, proprietate personală, pe persoană fizică, Raluca Leahu sunt și rămânem împreună până la ora 12 pe program obișnuit, doar acest weekend. Atenție, zăpăceala maximă, zăpăceala, veni vara, petrecem și ne zbenguim. Intru și eu în concediu o săptămână, asta înseamnă că pentru mine amerea și mâine. Că practic luni mă duc la Mauro. Deci mă duc, plec. Mă duc să-l ajut să culeagă cireșe, că am văzut că preferă muncitori români, are echipă mare acolo și vreau să mă aud și eu pe mesajul lui, cum zice, îi saluto al amico mio, știi? Și vreau și eu, pur și simplu, vreau acolo. Numărul de WhatsApp la care putem vorbi, la care putem să ne împărtășim lucruri frumoase, vorbe bune, încurajări, să ne facem o stare bună ca de weekend așa, este același 0748111550. Bănuiesc că ăsta e. Văd că a mai apărut un număr aici lângă, deci aștept să facă lista mare. Deocamdată observ că am primit deja mesaje la acest număr, deci confirm, este valabil, dați-i bătaie să înceapă comentariile. Shake it with the Max Molly cu Shinsia, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, Mira cu tălpile goale și ne auzim, bună dimineața!
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație!

cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour.

0: Delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
1: Bucuria gustului.
0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.

0: Pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
6: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: WhatsApp-ul plin. Salut, salut și bine ai revenit, Dan. Rău, ia, haide, ce facem?
1: Am plecat pe strase sau ruie.
0: Pe ruie, da, pe ruie.
1: Te pup, numai bine zi bună.
0: Da, bravo, bine, Dănuțule, să faci bine. Astăzi ați văzut ce ruie și pe ruie la, la Paris, acolo, pe Sena, pe... pe... Haideți că am luat-o prea rău, prea de dimineață. O, se zvârcolesc oamenii de căldură acolo și se bagă în Sena de zici că mai bine, de zici că mai bine la București. I-a lovit căldura rău de tot. Nu e bine, nu e frumos, mama. Este foarte rău și la noi este deja foarte cald. Cum adică să te trezești de dimineață să fie 26 de grade în bordul mașinii? Adică una e bine treabă, deci tu vorbești serios? Așa, ne pregătim vara asta, ne pregătim de călduri. Da-lea, omaga, omaga. Ia zi, mă, Mauro, a venit Mauro, mă. Stai că nu mai culege cireșe, culege struguri și sunt de-aia gigant. Deci efectiv un ciorchin este cât jumătate din corpul lui. Mă, deci ăștia nu sunt normali, struguri ăștia, Mauro. Ceva nu e regulă aici așa. Ia. Să-i dăm drumul!
1: Iubire!
0: Da, iubire!
1: Bună dimineața!
0: Aici să...
1: România, bună dimineața!
0: Da, da, da, da!
1: Ascultătorii, bună dimineața! Bună dimineața, Radio Giu, saluto stamattina Andrea.
0: Stamattina?
1: Leonardo Marino, saluto Nicola, saluto Alberto Marius.
0: Îi suflă cineva.
1: Luca... Fiată sta Nicola. Avanti amintan di amore. Un buon sabato a tutti.
0: Sâmbătă frumoasă tuturor. Văd că s-a schimbat echipa. Au nume noi acolo.
1: M-am dimenticat de salutare quel bastardo di Marius il Rumeno. Quel gigante buono.
0: Păi gigante buono. Cum să domenticat-o, domenticat-o. Păi cum să-l uiți pe el? Nu se poate să-l uiți. Bravo. Ce Dumnezeu de struguri sunt aceia. Că nu știu cum să zic în italiană. Că ea nu sunt struguri, mă. Ăia sunt ceva rău care trebuie eradicat. Vă jur, deci este un ciorchine cât jumătate din corpul lui. Deci așa că se și poza permite o astfel de comparație. Bună dimineața, Raluca, vreau să le transmit la mulți ani soției mele prin intermediul tău, să îi transmit. Tunde, zice. Ia tunde. Ia tunde, eu tund. Bine, Leo, bine, bine, bine. Bine ai revenit, bine ai revenit, bă, șoferița. Ce ai făcut, mă, Paula? Paula este la brațul unui bărbat în mașină. Și nu, deci este mai rău. Deci este de brațul unui bărbat, foarte frumos de altfel. Îmi place poza, gestul, doar că el este pe conduce pe partea dreaptă. Dreaptă și ea este copiloată, ceea ce nu există la Mihaela. Zice, merg în vacanță de ziua mea, am lăsat mastodontul pe dreapta și o fac de cap în Tasos. Am și șofer, ne-a oprit și poliția pe Bulgaria, deci ești aranjată. A vrut, zice, să facă de o amendă, dar eu sunt mai ceva ca ei, așa că merg să mănânc de banii aia. Mâine o să mă gândesc la voi de pe plajă. M-am săturat de plaja astea, două săptămâni la muncă, dar mai merge o tură de plajă și pe banii mei în vacanță. Dacă ea se dusese cu munca în Grecia și fusase un pic și pe plajă, bravo, mă, Mihaela, deci ești absolut great, great, wonderful și minunată să ai și tu o vacanțică frumoasă. Ride J. Sean Morenito cu Ina și Bad Bunny cu Nueva Iol.
2: Ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: 275 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Vacan.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Câștigă cu Fru!
7: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
8: A, paste cu puiami de la Fru?
7: Da, și poate câștig și o mașină.
9: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Unde plecăm și noi vara asta?
16: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
17: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
18: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: E

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cafeluța. Raluca Leahu aici cu voi, prezentă în fiecare weekend de la 8 la 12 și pe WhatsApp 0748111550. Ne intrăm și noi în drepturi la program, să știm când este sâmbătă și duminică. O zi bună și hidratativă. Hidratați-vă. Acum am înțeles. Hidratați-vă, ok, ne hidratăm. Mulțumesc că nu te-ai semnat cu numele, dar nu-i nimic, ai numărul de telefon și o să-l zic, este... Bună dimineața, lume faină, s-o scula Madan Călina la 3 regulamentar. Doamne, Călina, dar la tine se tot reduce. Multe mesaje au fost cum am sculat regulamentar la 4. Deci, băi, zice, două catrene, băui două catrene, deci practic catrane, așa, cum le zicem noi la espresourile scurte, tari, fără zahăr, fără nimic. Dusă-i maimuța la muncă, încă n-are permis, zice, și-l ia când ajung eu la pensie. Și deci acum aducem copiii și la muncă, deci i-am dus la școală, trebuie să-i ducem și la muncă. Aulu! Zice, și... terminai și un tortuloi fără nimic. Acum mă rog să ajung cu el întreg la destinație, parcă... zice, parcă Ikea Style nu mi-ar plăcea să-l livrez. Dar chiar mă, că nu este o idee rea. Să livrez torturi așa, pe modelul... ambalează-ți-l singur. Și pentru că e vară și nu mai putem de frig, între ghilimele, să aveți o zi respirabilă, fără evenimente neplăcute. Bravo, mă, Călina! Frumos, frumos și tortul. Nu-mi place ora ta de culcare, dar nici ție nu-ți place, dar trebuie să o acceptăm ca să nu ne certăm cu ea că se răzbună pe noi. Și cu copilul, ce muncă are copilul sâmbăta? Asta, vin și te întreb, ce probleme, ce... mă, e posibil așa ceva? Ia zi mobilă, Vali, aici sunt cu tine!
1: Bună, Raluca, te salută Vali Mobilă din Piatra Neamț. Să ai un weekend plăcut și numai bine. Din păcate, eu astăzi trebuie să lucrez, sunt un pic în urmă cu niște proiecte, așa. Dar sperăm că pe seară să mă eliberez și să mergem undeva să sărbătorim. Astăzi este ziua orașului Piatra Neamț, așa că te salut și te aștept. Ciao, ciao!
0: Oh, la mulți ani, Piatra Neamț, în acest caz! Foarte frumos, mulțumesc că mi-ai spus! Ia!
2: Bună dimineața, Raluca! Și în Birmingham, UK, este destul de cald și doar 20 de minute aproape, sunt 22 de grade și chiar e cald. Așa că nu doar în România. Hai, zi frumoasă la toată lumea.
0: Da, mulțumesc, ne topim toți.
2: Ah, te-am uitat. Spor la lucru cine lucrează astăzi. Adică cum sunt eu.
0: Adică la toată lumea. Practic, mai exact, noi ne întâlnim oameni muncitori aici. Noi nu suntem aici oameni care stăm degeaba. Lazy Edge și Mario Fresh îmi place când ia More cu Mo Black și Alex Warren Fever Dream.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.

0: cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone. Și după, mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
5: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
13: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Alex Warren, Fever Dream, Radio Zoo, bună dimineața, Raluca aici cu tine și cu noi Bogdan din Brașov, care vrea să-l salutăm pe tata socru, domnul Tică, astăzi șofer pe dubă. Deci vrei să te pui bine cu tata socru, ceea ce este bun, e bine. Bună dimineața, Ralu, Silviu, din nou cu tine după multă vreme, dor de tine a fost și mare. Dor de tine a fost și mare cu mă mare. Deci probabil dor de tine și de mare. Mulțumesc, Silviu, te pup și mare, care mare, Marea Neagră, sper că anul ăsta, cred că cu Marea Neagră ne înțelegem mai bine, că în alte mări avem, deci, șerpi, șacali, iepuri, pești cu dinți de fier. Deci m-a dat înapoi puțin din avântul meu spre a merge la mare vreo 3-4 zile. Că, deci, nu mai vreau să mă întâlnesc cu tot felul de vărătănii, ca în Harapalb. Deci, nu, lăsați-mă așa. Cătălin Mihăescu, bună dimineața tuturor și un weekend frumos! Bună dimineața, Raluca și ascultătorilor Zoo, am la treabă cu multe puncte de suspensie, zice, de mă doare. Sandu Tintitu, care râde în final, deci practic îi place să-l doar. Asta înțeleg, sau îți place că ai treabă. Bună dimineața, Dorinel, ce ai făcut la întâlnirea cu artiștii? Bună dimineața, Ralo, hai, lasă cireșele, hai la mine să colegem vișine, să facem dulceață și vișinată. Deci, sora mea, Elena, se gândește la vișinată. Păi, așa este, cineva trebuie să se gândească și la asta, numai la dulceață. Nu? 8 și 36.

0: la tine că nu vă mătăli, că e mic aici deja. 30 și ceva? 30? Hai de capul nostru, mă, Florine, mă, unde ești tu? Salutări de la malul Mării Negre, ia uzi, de la Ana Maria. Foarte bine, Ana Maria, spune-i să ne aștepte anul ăsta că cred că la ea venim. Bună dimineața, e talt care pub la tine, 26 de grade lângă Stuttgart, îmi scrie Daniel. Bună dimineața, acum la Brașov, 23 de grade și jumătate, deci la ora 8 jumate. Bună dimineața, nu ne-am auzit de mult, dar tot am ascultat mereu și aici e foarte cald. Salutări la toată brigada Zupu, pici și îmbrățișări de la Danzel. Deși și Germania e... n-a scăpat de încălzirea globală. Bună, adică ce să vezi, și ei sunt în lume și suntem afectați toți. Bună ziua, bună ziua. Azi e ziua lui mami de naștere. Spune-i la mulți ani, Corina. Te-a părât copilul. Așa, bun, bună dimineața, Praluca, Petronela sunt, luni e ziua mea de nume, fiind Sfântul Petru și Pavel, dar și a băiatului meu mic Petrișor. Ne dorim sănătate și spor în toate, pe voi vă salutăm și abia așteptăm să ascultăm muzica voastră bună. Vă îmbrățișez cu drag de la Cucuieții, Dofteana, Bacău. Ce frumos, de la Cucuieții din deal. Deci în Bacău, Dofteana sunt Cucuieții. Ralu, mă duc să mai pun de o cafea, îți trimis și ție o cafea virtuală. Hai, gata cu leneveala, mă duc să trebuiesc puțin prin casă. O bag și pe Marița, adică mașina mea de spălat gălăgioasă, să-și facă treaba. Iuliana din zona Filaret, a căldurosului București, te pupă tare pe obraj. Ce drăguț ai fost! Bravo! Uite, ia să ne botezăm și mașina de spălat, așa e. Să ne comportăm cu ea ca o ființă, că ne ajută foarte mult. John Newman, băgăm Love Me Again, iubirea într-un om, cu Alina Eremia și Bam Bam Hugel.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
6: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dartă Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico.
7: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata.
8: Acum să înceapă meciul.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit.
10: Până pe 30 20 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
15: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
16: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
17: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
18: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Lita cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
20: Rubrica de sănătate.
21: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
22: Unde plecăm și noi vara asta?
23: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
24: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
25: Tati, am de predat tema la mate.
26: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
25: Știi ce ai de făcut?
26: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
27: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
28: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
29: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
30: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
31: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Jamaican Bam Bam, ne apropiem de ora 10, bam, a doua cafea să fie pusă în șcuță, bam, jang, drag și alte interjecții. Bună dimineața, Gianina, vreau să-mi citești mesajul, sper să fiu pe fază, să-l înregistrez și să-l trimit nepotului meu, azi e ziua lui, așa că David... Pune apa să play acolo, Gianina. David, dragul meu, tu și îți urează la mulți ani să fii sănătos, să ai succes în toate, să fii fericit și să-ți bucuri părinții cu lucruri bune. Te pup și te îmbrățișez. Gianina! Foarte frumos, Gianina, că ai grijă de nepoțelul tău. Bună dimineața, cald și la râmnicul sărat. Astăzi o ciorbică de păstăi și niște dovlecei la cuptor. În rest, sănătate! Bună dimineața, Raluca, azi e prima zi de muncă după un superb concediu, n-am dormit toată noaptea, zi bună și poftă la cafeluță. Dacă aveam noroc de BYD, acum eram în Tenerife. Mai lovit, mai lovit. De ce n-ai dormit toată noaptea? Aia zic că te întorci la muncă, nu e bine și liniștitor. Da, și noroc de BYD a avut o Maria din Maramureș. Ce să facem, așa e viața. Viața este așa. Bună dimineața și la toată familia asta drăguță a Alinei. Valentina, bună dimineața și ție. Andrei din Buzău, bună dimineața. Mă îndrept către un examen. Hai cu toate examenele vieții și ale pământului și mult noroc și cu celor care vor da bacul luni. Vino la Piatra Neamț, că sunt zilele orașului. Fabian din Neamț. Da, mi-a mai spus cineva, salutare la Pașcan de la Ciprian, să aveți o zi minunată. Și Laurențiu de la Ploiești, căruia iarde de glume. Ești foarte haios, o poză drăguță și haioasă. Pare că ești într-un tren ceva sau într-o sală de așteptare. Bălării! Nu mi-am dat seama. Așa. Bună dimineața, Florin, zice, tocmai ce-am intrat în România, din păcate lucrez și azi. Hai că nu ești singur, ești cu noi aici, Teddy Swims, Mr. Know It All, și ne auzim după fix, rămânem pe Zoo.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește...

0: igiena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8 litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
11: Everybody knows,
12: go! Hiturile se ascultă la Zoom.

0: dimineața din nou, Radio Zoo. Este 10 acum și 3 minute. Ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Criza politică se adâncește. Selecționata Capului Verde scrie istorie la Cupa Mondială. Sunt 27 de grade acum în București. Întârzieri uriașe pe cale ferată în așteptarea caniculei, valul de căldură care rovește România afectează deja mersul trenurilor. Tabela de sosire din Gara de Nord afișează întârzieri importante pentru trenuri din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva. Cel mai mare decalaj afișat îl are trenul Regio 9900 Craiova-București Nord, programat să ajungă în această dimineață la 6:30. Are 5 ore întârziere în condițiile în care durata călătoriei pe ruta Craiova-București Nord este de doar 4 ore și 13 minute. CFR Călători a transmis încă de ieri că temperaturile extreme pot afecta circulația feroviară și pot provoca întârzieri, nu este exclus nici ca aerul condiționat din trenuri să cedeze. Criza politică se adâncește, președintele Nicușor Dan se pregătește să facă a treia desemnare de prim-ministru, cel mai probabil mâine, după ce negocierile pentru noul guvern au intrat din nou în impas. După ce inițial l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, PSD a anunțat oficial că se retrage din cursa nominalizărilor și cere declanșarea alegerilor anticipate. De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan spune că propunerea partidelor de dreapta a europarlamentarului Siegfried Mureșan nu a fost agreată aseară la Cotroceni și că PNL nu e dispus să susțină necondiționat un guvern minoritar PSD. Bolojan cere responsabilitate din partea liderilor politici și avertizează că România riscă blocarea fondurilor europene din PNRR dacă partidele nu vor lăsa orgoliile la o parte pentru a forma rapid o majoritate stabilă. Nominalizarea unui nou premier ar putea fi anunțată cel mai devreme mâine. Șeful statului Nicușor Dan se întoarce azi în Polonia pentru a participa la reuniunea liderilor din estul Europei, care are ca temă securitatea din regiune. Lotul 1 al A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen, anunță CNAIR. Vorbim despre tronsonul cuprins între Joița și Corbeanca. Acesta a ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 60%. Potrivit companiei, dacă actualul ritm de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la sfârșitul acestui an. Și atenționare MAE pentru românii care merg în Serbia. Astăzi și mâine sunt anunțate proteste de amploare în capitala Belgrad și alte două localități. Cetățenii români se sfătuiesc să evite zonele aglomerate. La sport, Superliga se pregătește de startul noului sezon. Programul competiției s-a stabilit deja prin tragere la sorți, când vor fi programate primele derbiuri, spune Adina Ferezan.
2: Prima etapă este programată în perioada 17-20 iulie, iar în această rundă FCSB va întâlni FC Argeș, Rapid pe Șep și iar Dinamo pe FC Petrolul Ploiești. Primul derby din noul sezon, Dinamo Universitatea Craiova, se va disputa în etapa a doua, iar în runda a patra e derbiul Clujului dintre CFR și U. Eternele rivale Dinamo și FCSB se vor duela în etapa a opta, în primul weekend din septembrie.
1: Adina Ferezan, Spania și revelația Capului Verde merg în 16-mile cupei mondiale. Spania a învins Uruguay cu 1-0 și termină grupa H pe primul loc, urmând să întâlnească în 16-mi selecționata Austriei. De cealaltă parte, Capul Verde și Arabia Saudită au încheiat la egalitate scor 0-0, rezultat care asigură o calificare istorică pentru naționala africană aflată la prima sa participare la un turneu final mondial. În 16-mi selecționata Capului Verde va da piept cu deținătoarea trofeului Argentina lui Lionel Messi. În grupa G, Belgia a făcut spectacol cu Noua Zeelandă, pe care a învins-o cu 5-1 și a câștigat grupa, iar Egipt s-a calificat în premieră în fazele eliminatorii ale unei cupe mondiale după 1-1 cu Iran. Caniculă de cod galben și portocaliu astăzi în țară, cel mai cald va fi în vest, nord-vest și parțial în centru, maximele ajung până la 38 de grade, ploi apar după amiaza și seara în masivele sudice prin Oltenia și Muntenia. În București, disconfort termic accentuat și o maximă de 34 de grade după amiază. Acum sunt 27, gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!

0: Radio Zur, Aluca Leahu aici cu tine, este ora 10 și 15 minute. Te pup, Victoria din București. Victoria a terminat o rochiță de mireasă de cusut, la care cred că cuși de weekendul trecut, când când am vorbit noi. Foarte frumos. Bine, între timp cred că ai mai avut și alte lucrări, dar arată superb. Bună dimineața, o zi frumoasă și eficientă, adică să terminăm treburile casnice, să ne odihnim mâine corespunzător sau să ne distrăm. Alexandra din Călăraș, foarte bine punctat. Bună dimineața, zice, sau o fi mari, o mic de înălțime, nu ciorchinele mare. am zis că mi-a trimis Mario, într-adevăr, Mauro, pardon, a zis Mario, Mauro. O poză, ei sunt la cules de struguri și mi s-au părut niște ciorchini gigantici. Ralu zice, nu mă nebuni că tu lucrezi doar două zile pe săptămână, câte 4 ore, restul săptămânii ce faci, mai ai alt job? Așa, Dan, foarte bună întrebarea ta. Așa este, în restul săptămânii am ocupație, bineînțeles, și activitate nu așa structurată ca la un job, dar ceea ce nu va permite ca pe timpul verii să fiu alături de voi de luni până vineri, cum o să se întâmple în această vară. În iulie și în august ne vom auzi câte 2 săptămâni în iulie, 2 săptămâni în august, de luni până vineri, pe toate programele! Pe toate programele, în toate intervalele orare, ca să fie bine, să-mi las amprenta și pe alte programe, să mă țină tot anul următor. Bună dimineața, ca să vezi la ce te ascultăm în Delta, dar ne descurcăm. Deci este foarte bine, dar ce mai contează la ce mă ascultați? Observ, este un aparat de radio pe care îl poți vinde cu succes la anticariat. O, Doamne Dumnezeul meu! Deci, potențiometrul de volum este ceva, un vis frumos. Și ăla de căutat frecvențele. Bravo, domne, zice, pentru ceas nu mai avem baterii. N-are nimica. Însă peisajul, adică locația în care stați, este superb, vis frumos. Aia zic. Deci, practic, Pufuleț și Vasea vă pup și zice, vii la un pește fiert cu niște cartofi și mușdei? Vai de capul meu cum sună! Vai de capul meu cum sună! Și dacă nu vreau să vin, vin. Și dacă nu pot, vin. Bine, Irina Rime, să nu uiți că te-am iubit, Raluca, Queen in Puerto Rico și Rareș cu Apus de Soare imediat la Zoo.
1: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflase răgleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Campionatul ofertelor Brico. Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file fără iner congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Iced Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

de răsărit de soare la această oră. Deja este o zi strălucitoare afară. Bună dimineața, Raluca, merg cu fetele Anisia și Melania la picnic Ionuț din Sibiu. Un picnic sună bine, mai ales acum până în ora 2, să zic. Neața, Ralu, unii la muncă și alții nu s-au trezit. Nelu din Brâncoveanu, așa este, așa este viața, viața. Bună dimineața și da... mă nebunește această poză care circulă pe net cu televizorul acela și cu milie.

0: Miliul pe televizor pe care este pus peștele clasic și peștele de toate zilele, adică obiectul de decorațiune din copilăria noastră, din comunism, ca să dăm și un reper temporal, peștele cu cap de iepure. Da. Ce după o vacanță în Grecia vii și spui pe televizor peștele cu cap de iepure care există virtual. Decât. Ce faci, Iulian? Vrei să mă zăpăcești? Serios, mie atâta îmi trebuie. Atât îmi trebuie că gata, îi văd peste tot. Bună dimineața, Raluca. Pot să zic că după o săptămână pot să zic că săptămâna viitoare mă duc la Greci, mă să dau mâncare la pești iepure din Iași, deci cum vin mesajele, că nu l-am ales eu, deci așa m-am dus fix pe mesajul ăsta. Da? Mă duc să dau mâncare la acești pești iepure. Să dea naiba în combinațiile lor. Da, că nu te poți supăra pe natură. Te pup, Adi din Iași. Salutări la Milano cu 30 de grade la 8:30. Mari din Milano. Aoleo, nu, de zi, nu. Dați-mi vești mai bune. Nu, n-ai mă, cum? Nu se poate. Deci eu să mă duc să... Cum să te duc să... Ce mai va să vizitez pe caniculă, mă? Să vizitez ce? Terasele și să bei din apă în apă și din... Să stai din limonadă în limonadă. Mai vizităm ceva până la limonada următoare, adică peste o jumătate de oră. Umbrella cu Rihanna și Jay-Z și Smiley cu Reveria imediat, stai pe Zoom.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
16: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
15: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap! EMAG.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Hai și tu la Bereria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe bereriah.ro.
13: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365. 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

0: Mira, cu tălpile goale, Radio Zoo, bună dimineața, 5 minute până la ora 11, Raluca aici cu voi și la WhatsApp, pe WhatsApp, la numărul nostru 0748111550. Stăm aici împreună și suntem niște oameni hărnicuți și muncitori, ori așteptăm concediu, ori suntem în concediu, caz în care ne doare la bască. Bună dimineața, bună dimineața! Am dat un mesaj de nici eu nu mai înțeles, zice, ce am vrut să zic, să zic o mare inimă pentru tine, dar și cu dor de Marea Neagră. E bine că sunt în Finlanda de 15 ani. Silviu Finlandezu. Păi de ce n-ai spus așa, Silviule, ca să știu de la ce mare să te iau? Aia zic. Te pup. Bună dimineața, Raluca, e la 5 dimineața, udam grădina până nu vine căldura, mă bucur să te aud. Și asta e o treabă bună. Neața, la Timișoara sunt 29 de grade, Alina te îmbrățișează cu căldură, da, toată căldura să vină la mine. Bună dimineața, normal că muncim, doar nu facem umbră pământului degeaba. Și pe a mea o cheamă Mariana, este foarte harnică, îmi spune Dani din Timișoara și se referă la mașina de spălat, că cineva mai devreme i-a spus Marița. Mariana e a ta? Bravo! Bună dimineața, da, mi-am adus aminte, era o vreme când și soțul meu numise bicicleta aspirina. Evident, vă dați seama ce serial urmăreau în perioada aceea, dar așa a rămas numele. Bună dimineața, eu stau la minus 24 de grade pe canicula asta. Eu cred că ai scris bine sau e doar liniuță, așa? Nu e Carol din Popeșle Ordeni. A, stai la 24 de grade. Bravo, sau... ți-ai dat aerul condiționat, l-ai zăpăcit. Bună dimineața, de la mare te salută Laura și Maia. Foarte frumos și foarte bine. Bună dimineața, ce mai zici tu? Stai mă că nu... ce mai zice Păchitilisburg? Acolo avem ascultătorul nostru.
1: Salutare, băieți și fată. Vasile din Chitilisburg.
0: Vasile?
1: Nu am niciun minus. Mai trece trenul din când în când prin spatele casei, dar nu-l bagă în seamă. Sau auzim de bine.
0: A, păi n-are, că de, cred că te obișnuiești cu astfel de zgomote. Dacă locuiești în zona, la un moment dat, da, le ignori. Așa cum mi se întâmplă și mie cu tramvaiul. Deci vine tramvaiul, că stau în intersecție, practic poți să dirige circulația dacă ești pe balcon. Și m-am cam obișnuit cu acest zgomot. Te salut din Spania, de la toată echipa lui Venus, de la Cireșe. Mulțumesc, Ionel! Toată lumea, bună dimineața! Să avem salutări harnice de la fetele din Cisnădie, să avem o zi cu spor. Bună dimineața, dacă e prea cald, veniți în Irlanda, sunt doar 19 grade. Valentine, pregătește cearșafurile, tacâmurile, că venim la tine. 19 grade, nu vă rușine! Cât de frumos! Bun! Bună! Bună dimineața cu Fly Project, asta e, încheiem ora, facem ora 11 așa frumos cu Micro Asom Bam Bam. Cea mai tare piesă. Toate sunt cele mai tare de la Fly Project.

0: dimineața, morenito sau blondito, nu știu cum, cum spunem la blond, moreno cred că înseamnă brunet, nu? Brunețel, brunețică. Bună dimineața, bună dimineața comunitatea de pe WhatsApp sau care se exprimă pe WhatsApp, dar ascultă Radio Zoo pe unde poate. Azi vreau să tund iarba din curte, am auzit de la Radio Zoo că dacă tunzi iarba poți câștiga un BYD. Asta a făcut ieri Maria din Maramureș. Oh, luăm psihologie inversă. Ce făcea Maria când a aflat că a câștigat? Hai să facem și noi. Da, funcționează, doar ne distrează, într-adevăr, se distrează și Sandu pe măsură ce mi-a trimis acest mesaj, însoțit de râsete cu lacrimi. Așa este. Deci, hai să tundem iarba. Până la urmă, nu știm dacă... Adică, rău nu face. Bine face. În schimb, o să arate grădina mai frumoasă. Ce program mai ai, Ralucuța, de luni? Păi, măi, Dorinele, fii atent, așa să spun eu ție, de luni mă duc în vacanță. Adică, ăsta este programul meu. Mamă, și știi cum așteptăm așa cam 2 ani, că anul trecut fusei blocată cu o nuntă în Grecia și nu a fost... Adică, a trebuit ca acela să fie concediul meu, ceea ce nu este în regulă. Nu a fost în regulă și nu este în regulă și am simțit că nu m-am odihnit, că nu m-am detașat, că nu... că nimic, că nimic. Și așteptam concediul acesta. Și am așteptat concediul acesta, nu este nici el... Adică, el, concediul sper să fie lipsit de peripeții, peripețiile mai apar înainte de concediu, dar mă duc așa, mă duc. Deci... acum mi-am pus toată baza în el, asta am vrut să spun. Deci atunci când îl aștepți de mult și vrei să comasezi 2 ani de neodihnă într-o săptămână, nici asta nu e regulă. Dar măcar încercăm, adică există bunăvoință, domnule, și rog concediul meu să nu se simtă presat, să mă odihnească sau să mă detașeze puțin de rutina mea zilnică, sau să se simtă presat, dar eu mi-am pus toată baza în el. Adică aștept, deci am mari așteptări, mari și vreau să o facă cât mai repede, să mă relaxeze instant. Deci eu când am pășit pe teren italienesc, eu vreau să simt că mi s-au rezolvat toate problemele astea de cotidiene. Așa. Așa că dacă nu, mă supăr. Bună dimineața, îți doresc o zi minunată, serviciu ușor. Hai să treacă ziua frumos, că este tare lângă de la 2 noaptea. Ha? Haide, e bine, Mariane, tu să fii sănătos. Așa, bună dimineața, pozitivă ca întotdeauna, Raluca, pupicei și îmbrățișări din Portugalia, de la Mimi. Hai și de la Flavius din Belgia, vreau în Rimania, ora 9:25, sunt numai 31 de grade, vreau în România, zi Rimania, autocorectul ne mai supără. Vă respect pe toți ascultătorii, normal că iubesc prezentatorii, îmi faceți zilele frumoase. Mulțumim, Flavius! Așa. Sandu din Titu mi-a trimis o căprioară, tot așa un obiect decorativ, zice, sau asta, sau căprioara pe televizor. N-am văzut mai căprioara pe televizor. Băi, Sandule, unde ți-ai făcut tu copilăria? Noi am văzut peștele pe televizor, pe milieu. Asta nu știu ce Dumnezeu e, efectiv nu știu ce e, pare o căprioară cu gât de lamă, deci... E ceva ciudat. Bine, până și în Suedia sunt 35 de grade, azi ne împachetăm și la plajă cu noi, cine știe când o să mai pupăm căldură. Uite, vezi, Cristina Cercel altfel apreciază căldura atunci când ea este rară. Bucurați-vă de ea, într-adevăr, și noi, ce dacă ne plângem, tot o să reușim să o ducem bine, cu hidratare maximă, fereală cât putem și asta e, mergem înainte. Alex Warren, Ordinary și Costi, Adrian și Aguna cu Benzol, solo tu.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
8: Acum să înceapă meciul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La tine, la Selgros, ai înghețată napoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată, 900 de mililitri, la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
13: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
14: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Diva arsurilor solare, disponibil doar în farmacii.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai butter cheese felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc spumant rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Alan Parker, Heartbreak, am ascultat aici. Bună dimineața, Radio Zoo, din nou Raluca, sunt eu, 11 și 32 de minute. Salutări tuturor ascultătorilor mei care mă ascultă de pretutindeni. Da, te mir de unde mă ascultă, dar mă mir la fiecare mesaj. Da, uite, Roxana Miu ne ascultă din Germania, zice ea. Cu 35 de grade momentan la ora 9:35, eu mă pregătesc să coc o prăjitură cu brânză. Va fi saună. O coci afară direct, căci mă gândesc că la câte grade trebuie coaptă. Dacă zici că va fi saună. Da, glumesc. Suntem Dorin și Gelu din Londra. Ascultăm cu drag radiozul la muncă. La noi e caniculă. Ieri au fost 37 de grade. Astăzi este ceva mai bine. 30. Ia uite ce frumos. Bună ziua, Dorin. Deci ia, poezia acestei perioade este la noi, este caniculă. Bună dimineața, haideți pe lacul Bicaz. Încă nu este atât de cald. Deci încă nu este cazul de caniculă pe Bicaz. Coco, mulțumesc pentru mesaj. Hola, Raluca, ești

0: te salut din Olanda, Alexandru Ipatov. Mulțumesc foarte frumos! Neața s-a dat BYD-ul? Păi mă, Căline, tu ai dormit? De ce ai dormit? Căline s-a dat ieri și l-a luat o mărioară din Maramureș. Nu ne spune mai nimic asta. Nu ne spune mai nimic asta, mai ales celor care n-au câștigat, evident, dar care s-au înscris, dar vin și vă întreb. Puteați să câștigați dacă vă înscriați? Nu. Bună dimineața, din Viena te salut din, și sunt 30 de grade. Ivan, să dea naiba în ele, Ivan. În ele, în grade, zică, da, așa. Să vezi party când o să fii la radio. Pupici de la noi, Emilia, fata mea, te ascultăm mereu. Foarte drăguță fata ta. Ce party, mă? Când o să mă apuc eu de radio de luni până vineri? Da, cred, adevărat. Ascultăm Feli cu timpul, Aiken Shaggy cu Eidonia, Bumbari și Amore cu Mo Black, imediat după pub.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: stresului.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone. Ne întoarcem la hituri.

0: Black și Iamore, o piesă de care ne-am bucurat tot anul acesta. Am auzit-o de multe ori și place, domne. Haide că ne-a venit Alex Toma cu o idee. Bună dimineața, transmiteți tuturor celor care sunt deranjați de caniculă să meargă pe plajă. Este foarte bine pe plajă. Soare care este însoțit de o adiere de vânt, apa foarte bună. Vreme superbă de a petrece toată ziua pe plajă. Mi-a scris cu majuscule asta. Deci vreme superbă de a petrece toată ziua pe plajă. Gata. Alex, ne conformăm. Ne conformăm dacă se poate. Ați văzut că și francezii s-au conformat și s-au întins pe malul Senei și în ea cât au putut de căldură, ca să suporte mai ușor aceste zile călduroase. Dorinel îmi transmite vacanță frumoasă, zice să ne scrii, îți dai seama. Așa. O să trimit, cred că o să-mi trimit singură mesaje audio, știi? Ca la Mauro. Și o să încep să mai deprind puțin italiana, să reușesc să înțeleg mai bine ascultătorii din alte țări. Ieri la Liverpool, 39 de grade, ne arată Cristi, ascultătorul nostru fidel. Ce să faci, Cristi? When in Liverpool, 39 de grade. Când ești acolo, asta e. Bună dimineața! Mihaela din Suceava ne ascultă și ea, făcând curățenie și ne dorește o zi minunată! Minunată! Pe cine mai salutăm aici? Suntem pe ultimele minute din emisiune, a trecut timpul foarte repede. Mariana și Dan din Brăila, în drum spre România, venim din Germania și mergem la București, la nepoțelul nostru Răzvan, care ne așteaptă cu nerăbdare. Eu mă prăjez la însolar la Copilii de Roșii cu voi încă și nu vă mai vait. Adina din Târgoviște vă ascult în fiecare zi. Îmi place, Adina, cu mesajul tău voi încheia această emisiune. Ea râde, bineînțeles, are simțul umorului și al autoironiei și așa este Adina. Unii muncesc pe câmp în caniculă, nu stau la plajă și nu se mai vaită, iar noi, nu-i că tu n-ai înțeles, ăștia care ne vaităm, adică și subsemnata inclusiv, suntem aici la aer condiționat, înțelegi? Da, problema este când ieșim afară, pentru că avem nevoie să ieșim, să facem drumuri, să așa, să așa. Problema este atunci, este. Dar ea nu este continuă, bineînțeles, și mai și putem fugi de caniculă, adică mai putem reduce drumurile pe cât posibil, știi, nu este ceva ce te urmărește și în toaletă. Deci trebuie, există o soluții de tolerare și de gestionare mai bună a acestui disconfort, firar să fie. Dar despre acest lucru vom vorbi și mâine, când vă aștept aici, începând cu ora 8, Raluca Leahu sunt și vă pup și vă îmbrățișez până mâine. Rămânem în continuare pe Zoom. The Second Voice cu Let Me Be după publicitate și o așteptăm pe Simona Jurca la știrile de 12.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
15: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
16: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
17: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
19: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ziua, Radio Zoo! 12 și 4 minute acum, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Restricții de circulație timp de o lună pe pasajul Basarab. La noapte se joacă ultimele meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale. Sunt 31 de grade acum în București. Restricții pentru traficul greu începând de mâine pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din 16 județe din cauza caniculei extreme. ANM a emis cod roșu de vreme deosebit de caldă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime de până la 40 de grade la umbră. CNIR anunță că autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula între orele 12 și 20 în județele din centrul, nordul și nord-vestul țării, printre care Cluj, Bihor, Suceava, Botoșan, Brașov și Sibiu. Vor fi permise doar transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile. Totodată, în contextul temperaturilor ridicate, pot să apară limitări de viteză și pe calea ferată, anunță CFR Călător. De asemenea, compania avertizează că sunt posibile întârzieri și nu este exclus nici ca aerul condiționat din trenuri să cedeze. Potrivit ANM, mâine vor fi până la 40 de grade în nord, nord-vest și centru. Restricții de circulație timp de o lună pe pasajul Basarab, Breteaua, dinspre șoseaua Nicolae Titulescu către calea Grozăvești va fi închisă începând de luni, iar șoferii vor circula în ambele sensuri pe câte o bandă pe cealaltă jumătate a podului. Restricțiile vor fi valabile până pe 31 iulie. În august se închide și cealaltă bretea, traficul urmând să fie mutat pe partea deja reparată. Liniile de tramvai 4 și 11 rămân suspendate, în timp ce liniile 1 și 10 circulă deviat până la 1 septembrie, data de la care vor mai fi doar închideri punctuale. Se pregătesc noi scumpiri pe litoral, tarifele deja au crescut cu 10-15% după ce elevii au intrat în vacanță, iar următoarea majorare va fi de la 1 iulie, când se dă oficial startul sezonului estival. Tarifele ar urma să crească din nou de săptămâna viitoare cu 5-7%. Reprezentanții din turism avertizează însă că acesta e doar începutul, iar în perioada următoare am putea asista la noi scumpiri. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să-și rezerve vacanțele din timp. Bilanțul cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela a crescut la aproape 1000 de morți și 3500 de răniți, în timp ce peste 50.000 de persoane sunt date în continuare dispărute. Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori, însă numărul victimelor ar putea crește semnificativ în următoarele zile. Cele două seisme produse miercuri seara, la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt, au avut magnitudine de 7,2, respectiv 7,5 grade pe scara Richter, al doilea fiind considerat cel mai puternic cutremur produs în Venezuela în mai bine de un secol. La noapte se joacă ultimele meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale. În grupa L, de la miezul nopții, Panama va juca în compania Angliei, iar Croația întâlnește Ghana. În grupa K, de la 2:30, se dispută partidele Columbia, Portugalia și Congo-Uzbekistan. Iar în grupa J, de la 5 dimineața, sunt programate meciurile Algeria-Austria și Iordania-Argentina. Meciul campionei antitră Argentina va fi arbitrat de românul István Kovács, iar Leo Messi anunța să înceapă pe banca de rezerve. ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară, va fi valabil de mâine până luni dimineață în centrul, nordul și nord-vestul țării. Meteorologia anunță maxime de până la 40 de grade. În același interval, sudul și estul vor fi sub cod portocaliu. Nopțile vor fi tropicale, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. Azi așteptăm maxime de până la 38 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în vest, nord-vest și parțial în centru. Ploi apar după amiaza și seara în masivele sudice, Oltenia și Muntenia. În București, disconfort termic accentuat, maxima atinge 34 de grade astăzi, acum sunt 31. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Bunătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă. Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1200

0: 99,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.

0: Relaxează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Hârtie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Iced Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bine v-am găsit aici, Zoo, e Most Wanted, cele mai tari 40 de hiturile momentului. Ultimele 10, printre care se strecoară și singurul new entry de săptămâna asta, sunt...
1: Number 40.
0: Sudes și Andra, un sărut cât o viață, coboară încă două locuri, trece pe ultima poziție.
1: Number 39.
0: 39, singurul new entry, povesteam despre el mai devreme, Mario vine cu 8.000 de zile.
1: Number 38.
0: Alex Parker și Heartbreak, pe 37, mai coboară un loc.
1: Number 37.
0: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, coboară 3.
1: Number 36.
0: Delia, analog în staționare pe 36, nu convinge piesa asta.
1: Number 35.

0: mai mari coborâri, Cato și John, Turn the Lights Off.
1: Number 34.
0: Pe 34 mai coboară două locuri, Fly Project, Mi Corazón Bam Bam.
1: Number 33.
0: Staționează pe 33, Another și 54 Ultra, Talk to You.
1: Number 32.
0: Raluca, mai coboară un loc, Queen in Puerto Rico, pe 32.
1: Number 31.
0: Și Nabelea, ajungem la cea mai mare coborâre. Irina Rimes coboară din top 20 pe 31. Coboară 13 locuri, să nu uiți cât te-am iubit.
2: Most wanted top 40. Most wanted. Adi Mihaila.
0: Și din momentul ăsta vorbim despre cele mai tari 30 de hituri de la Zoo, continuă Most Wanted. Adi Mihăilă sunt The Hitman, urcă 9 locuri piesa asta. Alina Eremia și Puia, genul ăla, direct în primele 30. Sună bine, Most Wanted.

alunecă două poziții Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight, greu în continuare, greu, și nu-i din cauza vârstei lor. Pur și simplu, e o piesă care se mișcă mai greu de data asta. Hai să ne uităm la urcarea bună din dreptul lui Smiley. Reveria urcă 7 poziții, trece pe 28. Aici e Zoo, Most Wanted. Number

27, Terrence Williams, Mr. Know-It-All. E pe plus 2 săptămâna asta. Nu-i deloc rău, mai ales că Teddy Swims în clasament de vreo 6 ediții, iar până acum s-a mișcat greu. Ce avem mai departe? Vine Irina Rimes. Există soare și ce dacă-i după nori? Asta e piesa aia, ultra motivațională, se numește Există, urcă două locuri.

Ado și Belu, The Motens împreună pentru Ține-mă minte. O piesă imn pentru Radio Aventura care s-a încheiat săptămâna asta. A doua săptămână de Radio Aventura cu imnul ăsta, Ține-mă minte așa. E locul 23. O singură poziție mai sus, urcă din nou, găsește energie. Mira! Tălpile goale trece pe 22, vrea înapoi în top 20.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
6: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Eremia și Puia, genul ăla, direct în primele 30. Number 29. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Number 28. Reveria urcă 7 locuri, trece în primele 30. Number 27. Teddy Swims, Mr. Know It All, mai urcă 2 locuri pe 27. Number 26. Încă 2 locuri în plus pentru Irina Rimes cu Există. Number 25. Nicole Sherry urcă 5, Pic de dragoste. Number 24. Urcă încă 2 poziții, Alexia pe 24, 2 linii. Number 23. Oboară o poziție, Pado Belu de Motens, ținem minte. Number 22. Mira urcă încă 3 cu tâlpile goale. Number 21.

0: În Most Wanted, Smiley, Velea, Connector, vă rugăm, poftiți la tablă.
1: Ăștia sunt în care nu dormim.
0: Asta e piesa lor, Anii în care nu dormim se numește. E pentru prima dată în Top 20. Zoo, Most Wanted. Yeah.

Raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta!

0: și bugetul și ziua.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

Ea este Ina, cu o piesă lansată întâi la radio, așa cum se făcea cândva, fără lansare simultană YouTube, radio. Piesa asta, Morenito, e deja în primele 20, iar săptămâna asta are un plus 1. Bravo, foarte bună piesa, în sfârșit o piesă de la Ina care îmi place și mie foarte mult timp. Mai departe, pe locul 17 vine Haven. Caitlyn lângă, iar piesa I Run pierde o poziție, dar rămâne în top 20. Asta e Zoo, Most Wanted.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: fură noaptea.
1: Piesa Noaptea rămâne doar pe locul 15, este în staționare săptămâna asta. Acum vreo 4 ediții era chiar aproape de podium, între timp doar locul 5. Mai departe, hai să dăm piesa aia cu Lele. Asta e, piesa cu Lele Levitate, Gran Eror Antonia, staționează pe locul 14, Zoo Most Wanted.

Locul 12 în staționare pentru The Second Voice, Let Me Be. Întrebarea mea este de ce nu regăsim piesa asta deja în primele 10. Răspunsul la simplu este că nu primește suficiente voturi pe

ultimul revers se luptă în continuare. Doamne, câte săptămâni are piesa asta în clasament? Multe sau poate mult prea multe. E locul 11, continuă. Most Wanted, recapitulăm imediat și vă spun cine este în top 10.

0: 20, Smiley, Vela și Connector. Ani în care nu dormim.
1: Number 19.
0: Jason Derulo, Sexy for Me, urcă un loc pe 19.
1: Number 18.
0: Tot un loc în plus și pentru Ina Morenito.
1: Number 17.
0: Cade o poziție ai Run, Haven și Caitlyn.
1: Number 16.
0: Urcă Alex Warren cu Fever Dream, cam timid.
1: Number 15.
0: Emma, noaptea, doar locul 15.
1: Number 14.
0: Aici pe Gran Error Antonia Levitate.
1: Number

Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend pe 13. Number 12. Pe 12, The Second Voice, Let Me Be. Number 11. India urcă din nou pe 11, la un pas de top 10, cu ultimul revers. Suntem noi în primele 10.

0: jucăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Nine.

0: El este Rareș, cu multe voturi din partea voastră, mai ales în Radio Aventura, la piesa pentru hitul monstru. Apus de soare, staționează pe locul 8 săptămâna asta, în primele 10. Mai departe, pe 7, cine vine? Din nou ei doi.
1: 7 zile nu știu de tine.
0: Florian Rus și Ina, 7 zile rămân în top 10, din nou pe locul 7. Unii ar spune că e o conspirație.

0: săptămână curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța

0: Grecia fără compromisuri. Cristian Tur. Vacanțe cum toate ar trebui să fie. Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20,59 lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
4: Back to most wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaila.
5: Yeah, the hitman.
4: Most wanted. Number

Iamore, în continuare blocată piesa asta în primele 5. Nu că ar fi cu părere de rău, ba din potrivă, Mo Black, Salif Keita, Benja și Cezaria Evora probabil că deja emit pretenții la locul 1 în Most Wanted 100 pe final de an 2026. Și doar un loc mai sus vine, din păcate, din coborâre, Google. Asta e piesa lui Google și Solto. Se numește Jamaican Bam Bam, iar săptămâna asta pleacă de pe podium. Cine e în primele 3, vă spun imediat. Zoo, Most Wanted.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2, 1.

cu Mor după tine. Se întoarce piesa asta pe podium după ce a fost number one, a coborât pe 3 după doar o săptămână, apoi în afara podiumului și acum măcar se întoarce în primele 3 hituri. Cine-i pe 2? Vine Costi cu piesa Solo Tu. Îi dăm play, recapitulăm

Remia, care are două piese în clasament, una cu Puia și cea din Top 10 cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Number 9. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. Azúcar urcă din nou un loc, Minelli și Busta Rhymes. Number 8. Vine Rareș cu Apus de soare. Number 7. Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire. Locul 7 merge la Florian Rus, 7 zile.

0: 5 este locul pentru Mo Black, Salif Keita, e amore.
1: Number 4.
0: Jamaican Bam Bam, Hugel și Solto, locul 4, coboară de pe podium.
1: Number 3.
0: Pe 3 vine Lazy Ed, lângă el Joe, Mor după tine.
1: Number 2.
0: Costi ia locul 2 cu Solo 2.

number one în momentul ăsta, îl anunțăm din nou, e Bad Bunny. Nueva Yol este number one. În sfârșit putem anunța că există o piesă care rămâne 3 săptămâni pe locul 1. Bad Bunny, de la o parte Mor după tine, de la o parte Jamaican Bam Bam sau Solo Tu, de pe locul 1. Și rămâne number one și săptămâna asta. Mulțumim pentru audiență. Vă las cu number one-ul tare rău de tot din vara asta. De la Bad Bunny vine vedeta clasamentului, Nueva Yol.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Misiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
2: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
3: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!

0: Ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero,
12: nu-ți
11: vine să crezi?
12: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Hai și tu la Bereria H!
14: Miercuri, 1 iulie,
13: Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat.
14: Vineri, 3 iulie,
13: ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu.
14: Iar sâmbătă, 4 iulie,
13: sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe bereriah.ro.
15: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
16: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Mordor.

0: magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
0: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: promoție cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350 425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umflă și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
9: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
0: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Cocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: de Electro Weekend.
1: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să-ți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
0: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi

0: Fie. Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Hai și tu la Berăria H!
4: Miercuri, 1 iulie,
3: Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat.
4: Vineri, 3 iulie,
3: ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu.
4: Iar sâmbătă, 4 iulie,
3: sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

0: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: But I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri. This is my

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin parteneri.

fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ne întoarcem la hituri.